kula kubake ivani kupatsana ekuloko kungupatsana kungari kona nwa ulwana nga dumela sho asana ke Maria wara 35 minutes

0: nyamuntla ka matimu ya siku hitsundzukile ta ku hluliwa ka makhandza ya matiko ya mputukezi a Nyembani ni ku sayiniwa ka xipfumelelwani xa Versailles leswi nga endla leswaku ku sungula a nyimpi ya ku rhanga matikweni hinkwawo ya misava. Matimu ma baliwile hi Dalila Mikidad, ma tolekiwa ni ku kombisiwa hi Fernando Mukhachwa, ka ku khandlisila Joaquin Zungene.
1: Mutwile matimu ya siku.

Nzumba wa Mahlebu. Mafenya nukutuleka na vutari Bintu na radio Musambiki nisoto rumsiali ya kagaza Linga fukeni viki ni viki Emu kivela Inka mawavintu maora zi 10 minutu Cheka kagaza.